0: من العالم.
1: كنان
0: رحت من العالم بينهم.
1: ني ني geldiğine çok çok sevindim.

0: صرنا على هم.
1: كنان
0: عرفتنا على هم. بينهم
1: ني ني geldiğine çok çok sevindim.